0: Хикмәт эзләп.
1: Ойе, дада, кәттәләр нигә ялган гапырышады?
2: Ия, нигә унака дисән? Ким ялган гапырды?
1: Мана бүген оқытучым ялган гапырды.
3: Нима дип ялган гапырды?
1: Агар танафус вақтыда ким топалон кылмастан, ана тилидан берилгән үйгә вазифаны эшләп койса, 5 қоямын дидләр. Ләкин киришкә қоңгырак булгандан кин математика дәрсене үтүп кеттләр. Мен ядларыдан чыккан болса керек деп, устаз, мен уйге вазифаны бажарып болдым десем, мені жойынге отыр деп ұршып бердилер.
2: Устаз, ең яхшы іш қылмапты болам. Узің бұндан хұласа чықары бол. Ва, ялған гапырмасылыкке харакет қыл.
3: Тоғры, мұхымы, біз сенге ялған гапырмаймыз, оғлым.
4: Құш, уясты көргенені қылады. Кичекілерге яхшы қолқатвор білан, орнак болейн.